0: Boba wa je wipe a mo wipe asiko ti mo wi on pada bo ni igba ta do lele a ninu aye ta ni je nkan kan ma a wa nu aye yi a si ni wa ti bi ti tele mo baba wa ni ireti pe asiko yi on pada bo e je ka tun ojo waju wa se o
1: ta lo ni ikepe o
0: e je pese foni latoni e je pese fun ojo la wa oni ta wa nbe ya pese fun latoni a ton wa pese fun ojo la wa.